tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugurugaya nga jaramba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugurbe, good thing.

tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga baygar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang nga ngali nga jagun. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi yang nga bubur nga yang nga jalamba yawa nga yang abangungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.